Welcome back to more of the hits. Money.6 FM.

0: Serie Musikharde. Wie mag dit jou nie?
1: Amal weet, is ek drink, wil ek dans. Amal weet, is ek drink, wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En die wonder, wat is jy? Wie's anders, sal die ander.
2: Waar jy thuis voel.

where you feel at home. 90.6 FM. Middernacht op die havenmeer.

En hierdie was gewees Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. Jy is ingeskakel natuurlijk op 90.6. Vroeg op 'n saterdagoggend speel ek vir die beste muziek van die 50s en natuurlijk dan ook die 60s en die 70s. Het was 'n lekker week gewees, interessante week, interessante dinge wat gebeur het, ook hartseer dinge wat gebeur het. Ek sien nou die TV daar, Sonny Hoek, wys nog een van ons sterre wat geval het. Tim Curry wat oorlede is en ook natuurlijk dan nou Dolly Parton wat oorlede is. Maar dan ook interessante dinge en mooie dinge wat gebeur het was... Ja, gisterochtend onder andere die maansverduistering, weet nie van julle dit gesien nie, het was fantastisch geweest. En as jy nou gauw vannacht van Oula as die maan wil gaan besigtig, hardloop gauw vannacht uit, dan kyk jy so, in watse richting is dit nou? Dis nou in die weste toe, as jy in die weste toe kyk, dan gaan jy gauw vannacht die laaste stuk van die maan sien wat ondergaan, en ek hoop nou jou bier is, hy is nie te hoog nie, anders gaan jy hom nie raak sien, of hooplik is aan die bome aan jou kant nie. Maar ja, as ek sê die maan is bezig om onder te gaan, 'n lekker groot ronde witte. Gisterand toe opgekom het ook, man oh man, was so beautiful, ek weet nie, was dit oranje, rooi, ek weet nie regtig wat sy kleer het was nie, maar fantastisch gewees, so, ek het, omdat ons allemaal so geplaas met die maan, het ek gedink, miskien moet ek 'n paar maan thema liedjies speel, so dier die loop van die program in die ochend, gaan ek so paar maan thema liedjies speel, jy weet soos ek, when the moon hits your eye like a big pizza pie, daai eniekie kan ek vir jou speel, wat van man on the moon kan ek vir jou speel, wat is al nog? Ach man, as een klomp maan thema liedjies, ons het al vorige keer ook daarover gepraat, maar nog nooit niks daaromtrent gedoen nie. So ja, ek dink het is tyd dat ons miskien bykie iets daan doen. So gaan ons bykie kyk, so paar maan thema liedjies. Dan nou ook, net so voor 7 vandag speel ek vir jou een weekend en vir my get iets in gedachte, en toe ek hier so dier een sekere plekkie scroll, toe kom dan nou een nieuwe liedjie tot my aandag, maar ek gaan, kyk, ek gaan hom inpas vir jou. Een nieuwe liedjie van Irene Louise van Wyk en Early B. Nou, ek sou nou onder gewone omstandighede sou dien nou maar 'n weekend anthem gemaak het, maar ek gaan nie vandag kan nie, want as ek nou nie vandag die weekend anthem speel wat ek in gedagte het nie, dit gaan nie op 'n ander saterdag werk nie. Jy sal later hoor hoekom ek so sê. Maar ja, as ek sê, daar is so enetjie, en nie weet wat vir jou voorlik op die speellys van Irene Louise van Wyk en Early B. En as dit vir my so mooi lyk het of hier enetjie gister vrygestel is. Gister, ja, gister of eergister. Een van die twee dae is hy dan nou vrygestel, so ek dink is hy lekker nie weer, nou het nie een van julle al gehoor het nie, of dit sê julle baie op die bol is met die nieuwe muziek releases, dan het julle hom dalk al gehoor, maar nou ja, bly ingeskakel as julle nie weet van hom nie, ek speel hom so bykie later, speel ek hom vir julle. Dan het ek weer bykie gaan grou, diep gaan grou, en ek het op hierdie ene afgekom, Chicory Tip, wie onthou hulle, Chicory Tip, en ek het ook bykie gekry The Sweet, Papa Joe, so ek gaan sê vir so twee back-to-back speel, sal ek sê, redelik bekend, maar langlaas gespeel. Hierdie Chicory Tip, Son of My Father, wat ek nou vir julle gaan speel, mense, interessante, heerlijke, lekker stikkie muziek, saam, rik en plik stikkie muziek, en let groot gegaan op die synthesizer. Jy sal hoor, hoekom ek dit sê, as ek sê, die synthesizer het omtrent hierdie liedjie oorgevat, maar nou ja, as ek sê, soms van die wegspringpunt al, dan hoor jy werk hy synthesizer, en hy gaan deur, tot in die solos van hierdie liedjie. Maar ja, hier so sê, jy hoor al, maar we gaan net klaar. Chicory Tip, Son of My Father, goeiemorgen.

0: die ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vertel nie van benou nie. Ons sokkie tot die einde. Sokkie tot die einde.
3: 98.6 FM.

0: En daai was Dovinin gewees, nie in die regtig, het was Donovan gewees met Mellow Yellow van die jaar 67. Jy sal geskakel op 90.6, lekker gouwe ouwe so vroeg op 'n saterdagoggend, net so rapsie voor 6:30 alreeds. Ek speel vir die beste van die gouwe ouwe, die beste van die 50s, die 60s en die 70s, the golden oldies, the oldies but the goodies. Kom ons kyk vandag wat sy WhatsApp het ingekom. Natuurlik Susan Schmidt, goeiemôre. Sy sê hierso vir my, waar begin jou boodskap daarso? Môre Dewel, dankie vir die mooi golden oldies wat jy speel. Mag jy 'n amazing dag hê. En natuurlik gaan ons eers 'n bietjie rugby gesels. Dankie vir die updates en die opdaterings hierso Susan. Waardeer dit baie. Kom ons kyk vandag na die games wat al gespeel is. Sy het sommer vir my daai net seker kyk hierso. Is dit nou Vrydag se scores wat jy hier vir my gestuur het, ek het vanaand seker maak, dit wil vir my so voorkom, ja, dit was dan nou die scores gewees van gister, dit was dan nou gewees die Bulls teen die Sharks, en ook die Lions teen die Stormers, maar daar was ook dinsdag een game wat gespeel is, die Lions teen die All Blacks, ja, dit dinsdag gespeel, dit was dinsdag die 25ste Augustus gewees, dan gister die 28ste, Vrydag, het die Lions teen die Stormers gespeel, daar so het die Lions gewen, 36-12, en dan gister ook het die Sharks teen die Bulls gespeel, dit was gisteraand nou so 6:15 gewees, so Sharks teen die Bulls, daar so het die Sharks gewen, ach shame, jammer, my innige sympathie daar so, Susan, die Sharks het daar gewen teen die Bulls, 53-22, dan sê sy vir ons, die games wat vandag voorlee, vandag saterdag die 29ste Augustus, die Pumas speel vandag teen die Cheetahs, so om 2:00, en dan die een waarvoor allemaal wacht, ons het het laatst saterdag gekyk, ons kyk het weer een keer hierdie saterdag, die Springbokke teen die All Blacks, en hulle speel vandag om 10:05, maar ek wil nou nie jok nie, maar het hulle nie laatst ook 10:05 gespeel nie, kom ons kyk gou vandag, hier is hy nogal precies, nee, ek het toevallig nog laasweek sy skedule is ook nog hier voor my, ja, laasweek het hulle ook 10:05, die Springbokke teen die All Blacks, maar nee, hulle doen het vandag weer, Springbokke teen die All Blacks, 10:05, en dan Los Pumas teen die Wallabies, hulle speel vanavond om 9:00, Los Pumas teen die Wallabies, dan die Boland Cavaliers, hier is nou môre se games, 30 Augustus, Boland Cavaliers teen die Griquas, hulle speel môre om 3:00, maar nou, ek weet die grootte waarvoor almal wag, is vandag om 10:05, en julle sal dit nie glo nie, ek wat nie 'n rugby fan is nie, ek het laas week hierdie game geluister, ek was in die kar gewees, ek het geluister, en ons is by 'n huis, en ek hoor mense gil vreeslik, ek nog eers as 'n huisroof, en toe strijk het my soos 'n hamer tussen die oë, maar dit moet die rugby wees, en ek sit vinnig die radio toe na aan, die kar radio, op een stasie waar dit toe nou uitsaai, en ek luister dit. Ek het vandaar of het ek huis toe gery, en ek het in die kar bly sit, totdat die game klaar is. Ek en Susan het nog via WhatsApp het ons gesels, oor die game, terwyl ek in die kar gesit het. Ek het nader op een stasie, toe ek die seat so'n bykie achter oor getild, dat ek het so lekker gemakkelijk kan leef. En ek en Sissy het in die kar gesit, en rugby luister. Vir twee mense wat glad nie van rugby hou nie, maar as het het gedoen, en ons gaan heel moontlik vanmiddag weer een keer rugby luister, maar net om aan het Springbokke teen die All Blacks is, jy weet, ek sê ons moet daarom so'n bykie die manne ondersteun, ek gil nou nie, en ek skree nie, maar ek sit net daar so'n ek luister aandagtig, ek probeer net kop hou, op wat se deel van die veld klop daai stadium is, want dan sê op hierdie kwartlijn, en is op die halflijn, en is op die ene se wenstreep, jy weet, ek probeer die ding visualiseer, jy weet, is my moeilik om te ek weet nie, in te print in my gedagtes van waar is hierdie game nou besig om te speel? Ek hoor net as die omroeper excited raak, want weet ek, hulle raak nou ergens nou in iemand se wenstreep, dis al wat ek weet. Maar nou ja, weer eens baie dankie vir al die opdaterings wat jy altyd vir ons stuur, Susan Schmidt, waardeer dit vreeslik baie. Nou ja, genoeg het kekkel van my kant of geklets en gekekkel, kom ons gaan gou vandag terug advertenties toe, 'n kortiekie en dan The Animals with House of the Rising Sun, wat jy voorlê. Maar ek wil ook bietjie by jou hoor, wat het jy toe nog gedink van Chicory Tip, Son of My Father, 'n interessante, fantastiese stuk muziek daar gewees, en dan ook The Sweet, Papa Joe, wat dan direct daarna gespeel het. Laat weet my bietjie op die WhatsApp lyn, sê vir my wat het jy daarvan gedink.
1: This is your frequency.
2: Than just sound.
1: It's where you feel at home.
2: 90.6 FM.

En dit is gewees een wipe-out van die jare 63. Jy is ingeskakel hier so op 90.6 en ek speel vir jou lekker gouwe ouwe so vroeg op een saterdagoggend die beste van die 50s, die 60s en natuurlijk ook die 70s. Net so voor 7, een weekend en van wat vir jou voorlee, wat jy so bykie meer in een naweek in een rugby mood gaan sit. Ja, ek denk ek het het so pas weggegeen, maar okay, wie gee om? Jy het in elk geval geweet waar toe gaan die rene. So ja, net so voor 7, een lekker weekend anthem. En dan 7 uur natuurlijk jou Saturday morning swap shop wat afskop het al een mooi prachtige klomboodskap gekry. En die mense is slim, hulle is uitgeslap, hulle weet al, swap 29 is die woord vir die dag. Ja, dit is ons stedelwoord. Swap 29, het staan van 29ste Augustus. Dit is ook ons laaste swap shop vir Augustus 2026. Jy het amper blij geraak en gedink is die laaste en vir altyd. Nee, dit is nie. Ek denk die swap shop sal ooit... luisteraars uit hardloop nie, baie populaire show, en as jy nie weet waar die swap shop gaan nie, dan moet jy vannacht bykie inskakel en luister, groot interessanthede wat daar gebeur, en groot winskope wat daar so is, wat hulle en wag net vir jou, so jy ons sedelwoord vannacht swap 29, en jy stuur jou whatsapps na, whatsapp nommer toe, 062-344-5545 Dis ons WhatsApp nommer hier in die atelier vir jou Saturday morning swap shop. Begin jou boodskap met die sedelwoord swap 29, eindig dan ook met jou naam en met jou nommer. Ek sit nou net en dink, jy sit ook hy WhatsApp nommer vir jou lees. Waar was die goeie ou daar, toe ons nog die SMS nommer ook kon uitlees? Onthou julle nog die SMS nommer? Ek onthou nog 35906. Ja, as hy nog gewerk het, was het hy gewees. 35906, maar nou ja, soos die eras ook aanbeweeg, so sterf al die ou goeders uit. Ek wonder wie van julle mix het nog, wie van julle toch mix het? En BBM, wie van julle toch BBM, wie van julle se BBM's werk nog? So ja, mix het en BBM en SMS, en ek bedoel SMS, dis waar alles begin het. Dit was die oupa grootjie gewees van WhatsApp. So ja, SMS is waar alles begin het, en toe raak nou later mix het, en toe BBM of BBM en toe mix het, en ach, so het net aangegaan, en partij mense is nog steeds op Telegram, wat hulle vastgeloof, WhatsApp, luister hulle boodskappe af, ek het nies vir jou, nie net WhatsApp nie, alles luister na jou, luister na wat jy praat, na wat jy sê, ach man, vat my net, praat oor een topic, ek weet nie wat nie, man, besluit so, maar weet jy wat, jy gaan nou praat oor, jy wil vir jou nieuwe golfstel koop, argument so talwe, ga maak jou phone oop, kyk wat gebeur op Facebook, kyk wat gebeur op Google as jy hom oopmaak, alles is net golf-related dinge wat na jou kant toe gestroom word. Nee, hulle weet precies wat ons doen, hulle luister vir ons goed af so. Of jy nou vir jou vrou lief WhatsApp stuur en sê, Bokkie, ek is lief vir jou, hulle weet het, hulle gaan in vir jou box chocolates adverteer, of een bos blomme dat jy vader nou dit kan koop, om jou liefde te bewys, so ja, nee, Nee, as ek sê, maak jy sak wat jy gebruik nie, Hulle koekeloer, weet Big Brother, kyk vir ons en luister vir ons. Maar nie, genoeg doom en gloom, kom ons gaan vanaf advertenties toe, en dan nog een lekker gouwe ouwe van die jaar 58, ja, nog een lekker ouwe jyne. Hy, speel net die na.

0: Ons laaste goue ouwe vir hierdie saterdagoggend, dit was gewees Fats Domino, Eindhead Ashamed van die jaar 57. Voor het ook geluister na Bobby Day, Rockin' Robin van die jaar 58, en voor dit, na Bobby Darin, se Splish Splash van die jaar 58. So soms so 53 so in een rij gewees daar so, en dan is die naam ook nog so al so baie na by mekaar. Bobby Darin, Bobby Day, en die laaste dat nou nie so na by in die rest was nie, was dan ook so pas gewees Fats Domino, Ain't That a Shame. Nou ja, een vinnige advertentiebreek, en dan kom ons by ons Weekend Anthem.
1: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Escort Barbecue Loin Rib Rack, 750 grams, 3 for 299 rand. Fanta Sprite or Stony Soft Drink or Schweppes Soda Water, 2 litres, any 2 for 38 rand. And Parmalat Protein Plus Full Cream Yogurt, 800 grams, any 2 for 85 rand. Valid until 6 September, only at Checkers.
0: Nou ja, ek het vandag 'n boodskapie gekry wat gesê het, môre die wêreld, hoop dit gaan goed. Ag man, dit gaan altyd goed, hoe gaan dit met jou daarso? En dan vra die boodskap ook, teen wie speel die bokke? Man, weet jy wat, dit is nou so half en half, 'n duplikaat van laasweek. Ek sê, dit is amper so tipe van 'n kyk weer. Die springbokke speel weer teen die All Blacks en hulle speel weer om 10:05. Ek sê, dit is nou regtig so, ek weet nie, dit voel soos... Ek weet nie, déjà vu, so ek sê, ja, dit is dan die springbokke teen die All Blacks, vandag, saterdag, om 10:05, wat dan ook die inspirasie was, vir ons Weekend Anthem.
2: Hier kom my Ozzy. Kiwis. Engelse. Anne.

0: En dit was gewees Leon Schuster met Hier kom die bokke natuurlijk. As jy hom nie geken het nie, dan weet ek nie waar was jy die laaste paar jaar gewees nie. Maar ja, dit is dan nou sommer so in die gees van die bokke wat dan nou vanmiddag weer teen die All Blacks te staan kom. Dit is dan nou vanmiddag om 10:05. Ek weet nie of ek jou naam mag sê nie, die mense gaan jou steenag, Julian. Julian sê, sal maar sien, dink die telling gaan so 35-18 wees in die guns van die All Blacks. So ja, ek weet nie, sluit jou huise deure, sluit die hek, sit 'n bordjie op, do not disturb of iets, ek weet nie, mense gaan tyres voor jou huis kom brand, maak seker jy is nie daar nie. Maar nee, baie dankie vir julle boodskappe, ek sê, daar was ook ons weekend anthem gewees, net om so 'n bietjie 'n naweek en 'n rugby mood te kry. Maar dit is dan nou tyd vir jou Saturday morning swap shop.
1: This swap shop is brought to you by Bull Triangle Sand and Stone.

Nou ja, ek weet nie van jou nie, maar hier kom die bokke het heeltemal te hard gespeel in die atelier. Ek weet nie of dit daar in jou sitkamer was, of in jou huis, of in jou kamer, waar jy was nie. Ek moes myself nou eers net so 'n bietjie, ek weet nie, net weer rigting kry, besef waar ek is. Ek is nou in die atelier en nie op die stadion nie, maar die dak het gedreun en gedril hierso. Ons is hier so vir jou Saturday Morning Swap Shop, het is 3 minute oor 7 alreeds, hoop het jou boodskappe ingestuur, na die WhatsApp nummer toe, 062-344-5545, as jy nie weet waar die Swap Shop gaan nie, maar is so geleentheid dat ons vir julle bied, om van julle ongewenste artikels, aka wit olifante ontslaat te raak, goed is wat in jou pad staan, dat jy vir, ek weet nie, vir feit weet jy nooit jy gaan gebruik nie, en as jy vandag ook iets wil ontslaat raak, is hier die platform net vir jou.

stuur vir my so vinnig 'n kort boodskap, sê vir my, hoorie so man, ek sit nou met hierdie ding. Ek het hom gekry as 'n trougeskenk en my lewe nog nooit gebruik nie. Ek wil graag ontslaan raak van hom. Of hy nou te ruil is, of jy hom wil weggee, of jy hom wil verkoop, of dalk soek jy na iets. Dalk soek jy na iets. Dalk is jy besig met 'n projek. Jy bou hierdie 1910 trekkertjie op en jy wil nou 'n onderdeel wat jy kort en jy weet net nie meer waar om te soek nie. Soek in die valdriehoek, net dalk is hy hierso. Of dalk is iemand die in die valdriehoek wat weet waar jy hom gaan kry. So ja, stuur my daai boodskap en sê vir my waar jy gaan daai wanneer jy soek, wat jy wil weggee, wat jy wil verkoop. En jy stuur daai boodskap vir my na die WhatsApp nommer 0623445545. Maar 'n baie belangrike ding, begin jou boodskap met die sleutelwoord swap 29. Dis al wat jy doen, swap 29. Hoekom vra ek dit? Want dan kan ons daai boodskap vat en hom laai op ons Swapshop blad op 98.6 se webtuiste. Easy peasy. So ja, swap 29 en moenie vergeet om jou naam en jou nommer daar te sit nie. Anders kan ek jou boodskap uitlees, maar die mense het nie 'n clue wie jy is of hoe om jou in die hande te kry nie. So onthou baie belangrik, naam en nommer in die einde van die boodskap en begin met swap 29.

0: Is julle reg? Radio Notch, here we go. Eerste boodskap het ingekom het vanaf Rudolf. Rudolf daar in Meyerton Golfpark. Hy sê vir my, hy het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection intake manifold, 1 compleet rechterkant voorhap, nieuwe oliepomp, pyp tussen throttle body en airbox, R1000 vir alles, ook te koop LED dartboard ring light, R600. Kontak vir Rudolf op 076-608-2065 of 082-527-9320 en dit is dan nou Rudolf in Meyerton Golfpark. André, goeiemorgen, hy sê hy is op soek na een Toyota D4D 3 liter diesel turbo, double cab, so tussen 2014-2016 model, vir so plus minus R200,000. Dan is hy ook op soek na een 3x3 dome tent, en laastens op soek na een groot ronde beton waterdammiekie. Hier kan jy vir André bel op 082-552-6674. Dis 082-552-6674. Ok, wie het ons hier so? Het ek een naam, het lyk vir soos Kobus, Kobus se boodskap hierdie. Ja, daar onderstaan het duidelik groot, net net misgelees. Hy sê, ons het een ou sitkamer stel, 2 enkelbanke, 2 dubbelseater banke, nog baie mooi kondisie vir R2000 onderhandelbaar, het ook 2 10-voet visstokke vir R500 en 2 katrolle vir R500, alles saam vir R1000. Dan het ek een 2-plaat elektrische stoof, of stoofie, vir R200, en een Isuzu D-Max 2.5 2020 voorbamper vir R5000 onderhandelbaar. Foto's is beskikbaar, ek is geleë in Riversdal in Meyerton of Riversdale, ek weet nooit hoe om dit uit te spreek nie, maar julle weet waar het is, Riversdal, Riversdale, Meyerton. Jy kan vir Kobus WhatsApp op 076-734-3622, 076-734-3622. En dan Willie Barnard, hy sê hy het 'n pragtige kleipot en 'n swart vaas te koop vir R250. Hy is geleë in Vanderbijl Park, jy kan hom kontak op 082-442-1925, 082-442-1925. Okay, dan het ons hierdie ingekry vanaf JB, good morning JB, he says I'm selling a Honda CBR 125cc with papers, neat TLC for R3,500. I'm also selling an excellent working HP 250 G4 laptop for R2,000 and you can contact JB in Meyerton on 064-817-8813. It's 064-817-8813. That's the number for JB. 1-cylinder diesel engine met self-start te koop vir R6,800. Dis nie onderhandelbaar nie. So R6,800. Jy kan haar kontak vir John op 072-043-0762. 072-043-0762. Ok, hier ene vanaf Rodney, goeiemorgen Rodney, hoop jy het een lekker saterdag daar so. En dan weet ons hier ingekry, Laurens, hy sê, Sportsman Cabin Cruiser boot vir R13,000 onderhandelbaar, in goeie werkende conditie. Jy kan vir Laurens kontak op 083-937-0194, 083-937-0194. Dan het ons 17-duim swart Max met bande, 205-45-17s, laaprofielbande, het nog 95% loopvlak op, soos niet, vir R4,500. Jy kan hier kontak vir Lizelle op 061-619-0818. Die nummer weer, 061-619-0818. Dan het ek 2 boodskappe soms op by mekaar gekry, een van Dion, een van Keila, kom ek lees gevindig eerste Dion sinne in, ek het 'n volledige stel golfklaps in hulle sak, wat ek wil verkoop, vir R3,000, en dit is onderhandelbaar, jy kan vir Dion kontak op 062-175-5063, dit is 062-175-5063. En dan Keila wat sê 417 duim, 225, 55, 17, genuine Mercedes-Benz 7-spoke alloy wheels for sale, R5,000. And then also 5 kilogram A-grade rags, R100 for the bag. You can call Kayla on 067-897-3262. Kayla's number again, 067-897-3262. That's the number for Kayla. En dan Magdalene, goeiemôre. Sy sê 6 sitplek, sitkamer stel, R6,500. Geleë in Vanderbijl Park, jy kan bel of WhatsApp 082-553-0832. Dis 082-553-0832. Baie dankie vir jou boodskap daarso, Magdalene. OK, Rodney, goeiemôre. Hierdie is Rodney, weet ek nou gehad. Nog 'n Rodney, oor is 2 Rodneys. Ek wens net, ek kan julle vanne uitspreek. ek gaan regtig nie eers probeer nie, regtig. Die eerste Rodney se van kan ek nie eers probeer nie. En die tweede Rodney se van is ek ook nie heeltemal seker oor die uitspraak nie. Maar baie dankie vir julle boodskappe, waardeer dit. Ek is op soek na 'n ou spitvirk en 'n ou skopgraaf. Ek is in Sondland Park. Jy kan my WhatsApp op 072-982-0580. Dis 'n ou steentjie wat op soek is na die ou spitvirk en ou skopgraaf. En hy is geleë in Sondland Park. Jy kan hom WhatsApp 072-982-0580. OK, wat sê hierdie enetjie? Piet en Gloria, goeiemôre. Hulle sê pragtige dag vir jou, pragtige dag vir jou vandag. En en vandag wen die bokke. OK, there we go. Ja, ons was al gesê, vroeger weet het ek gesê, ja, dis so type van 'n kyk weer van laasweek saterdag. Selfde spanne, selfde tyd. So ja, kom ons kyk wat gebeur. Ons almal hou maar duim vas, jong. Ons almal hou maar duim vas. Kom ons kyk of ons dit hierdie keer weer 'n keer reg kry. Dan het ons 'n boodskap hiervan af Andrei, wat sê, goeiemôre, ek het 1 kudu kop trofee, 1 eland trofee, 'n blou wildebeest trofee, houtwerk gereedskap, boilermaker gereedskap te koop, jy kan my WhatsApp, vir foto's, alles onderhandelbaar, jy kan vir Andrei kontak hier so op 074-085-0801, dis 074-085-0801. Ek gee hom weer 'n keer vir jou 074-085-0801. Vir een of ander rede lees hy bietjie moeilik, so ek gooi jy gaan hom moeilik neerskryf ook. Dan weer Rudel, wat sê hy het 'n VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, 1 compleet regterkant voorrap, nuwe oliepomp, pyp tussen throttle body en airbox, R1000 vir alles. Ook te koop LED dartboard ring light, R600. Kontak vir Rudolf op 076-608-2065. 076-608-2065 of 082-527-9320. En dan Rudolf is geleë in Meyerton Golf Park. Okay, then we've got this one again van Magdalene weer 'n keer. Befei kas, donkerhout, R700 in Vanderbijl Park. Jy kan kontak 082-553-0832. Ek gee hom weer vir jou, 082-553-0832. Ek het 'n kamp waar te koop, op die pad. Kom ons probeer weer. Ek het 'n kamp waar te koop, op die pad, met papiere. Sy lisensie is geldig tot februari 2027. Prys is R30,000 onderhandelbaar. Julle kan vir Charlotte kontak op 073-727-233. Dis 073-727-233. Kan julle dit glo? Ek is uit boodskappe uit. Dis nie goed nie. So julle moet gou vanaand my weer instuur op ons WhatsApp nommer 062-344-5545. So ek sê ek het julle al vroeër gesê, help julle gaan nou mall toe nie, die winkels is nog toe, hulle maak eers 9:00 oop. Sit my eers lekker rustig, luister Swap Shop klaar, stuur julle boodskappe in en dan eers gaan julle winkels toe. So ek gee weer hy nommer vir jou WhatsApp 062-344-5545. Dis ons WhatsApp nommer hier in die ateljee. Stuur jou boodskappe in, sê vir my wat wil jy ruil? Waarvan wil jy ontsla raak? Waarna soek jy dalk? Of wat jy dalk weggee? Stuur hy boodskappe vir my. Begin met die sleutelwoord swap 29, eindig met jou naam en met jou nommer. Ons gaan vinnig 'n advertensiebreek vat en dan nog so 'n bietjie musiek en dan terug na jou boodskappe toe. So maak seker jy stuur hulle in. Your Saturday Morning Swap Shop, proudly brought to you by Vault Triangle Sand and Stone.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Bowl Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Bowl Triangle Sand and Stone. Contact Bowl Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: The Team Vol 90.6 FM outside unit in your area.
3: Get ready to rev up your weekend. Motordeal presents the annual Spin and Shine. Bike spinning, car spinning, awesome entertainment, stalls and pop-ups. It's a day packed with action. Join the 90.6 FM OBU unit Saturday 5 September from 10 a.m. to 4 p.m. at BP Motordeal, 39 Hoedcock Road, Unitas Park, with vendors including Coca-Cola, Sunbake, Ignite, Sizzle Society, and many more. Bring your family, bring your friends, and bring your excitement.
4: Let's go, let go, let go. Oh yeah, the music can't get any better.
5: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: En nou was gewees Ballyhoo, se Man on the Moon, en ek het vroeger vir jou gesê, ons gaan so 1 of 2 maanliekies inwerk daar so vandag, net so met hom al geplaas met die maan, jy weet, van die maansverduistering van gisterochtend, en toen nou gisteraand se, ek weet nie, rooi maan wat opgekom het, en vanochtend se volmaan wat gesak het, ja, so ek sê net so paar maanliekies, vir allemaal wat soos ek met die maan geplaas. Nou, jy is ingeskakel op 90.6, let's continue with your Saturday morning swap shop.
1: This swap shop is brought to you by Balta Angle Sand and Stone.
0: As a deep forest, sweet lullaby daar in die achtergrond, al die pad van die jaar 94, ek het hom ingevoer vir julle, net om ons geselskap te hou hier so, terwijl ons lekker boodskappe lees op jou swap shop, en ja, as ek sê, my keel wat ek vanmorgen weer nie wil saamwerk nie, toe stuur Veronica van my boodskap, sy sê daar so, vir hy stem wat wegraak, vir 'n moment, sy sê, ek het vir jou Richelieu met ijskoue kook, vir geneesing, gratis, nou ja, dankie Veronica, ek sê jou wat, ek maak jou 'n deal nie, gooi vir my 'n virgin Richelieu en kook, en ek is nou daar, so ek sê, dan kom slik ek om gauw vannig af, en dan doen ons die show verder, miskien sal het help dan nou vir die keel, die stem wat nie meer wil saamwerk, so nou en dan nie, ek weet, hy gaan dit so mute, jy weet, jy praat toch so, en dan sê dit van, en dan sy weg, so ja, dan moet ons hier gevindig mikrofoon vinnig afsit, keel skoon maak, en dan gaan ons weer voort, maar ja, ons doen ons best, absoluut. Ek hoop jy het nog jou boodskappe ingestuur vir die swap shop, op jou WhatsApp nummer, 062, ja, lekker lach sy nou vir my daar so. So ja, stuur vir my WhatsApp, 062-344-5545. Dit is dan of jou Saturday morning swap shop en trots aan jou gebring door Wall Triangle Sand and Stone, net hier op 90.6, elke saterdag tussen 7 en 9. Stuur van die boodskap en sê vir my, wat wil jy ruil, waarvan wil jy ontslaan raak, wat wil jy verkoop, wat wil jy weggeef, en jy stuur dit weer eens aan die WhatsApp nummer 062-344-5545. Baie belangrik, onthou jou stedelwoord swap 29, en onthou ek jou naam en jou nommer. Kom ons trek weg, hierdie rond is die boodskap, het klink so. Ek het die opvouwbare 3-wiel loopkarretjie, as ook loopram, het ook nog 100 VHS videokassette, soek ook stikkende radio's, hi-fi's, videomachine, laptops, boosterboxes, speakers, DVD-machine en sovoorts. Kontak vir Nikki by WhatsApp 076-494-3016. 076-494-3016 of 071-272-8441. Sien, nou gebeur het weer. Veronica, ek dink ek is op pad hoor, ek is nou daar. Ek is op soek na 'n groot ronde beton waterdammetjie, bel vir Andrei op 082-552-6674. Die nummer weer, 082-552-6674. Dan Yuri, wat vir my sê, ek het 'n vernier pulley, 288 cam en branch te koop as ook fuel injection, dis aan die head met computer box vir MK1 Golf, carburetor en fuel injection heads is ook beskikbaar, ook het ek 1.4 engine wat niks mekeer nie, dis 'n 2004 model. WhatsApp vir Yuri vir prijse op 067-867-3043, dis 067-867-3043. En daar is dan nou Yuri se boodskap gewees. Mazda RX-8 agterbumper R500, en dan ook 'n Nissan Almera spoiler R400, en 'n NB350 petrolpomp R300. Vir al hierdie kontak jy vir Roger op 061-6122-719. Dis 061-6122-719. Kyk, en dan sê Van, ek is op soek na iemand wat vandag nog 'n hout deur kan kom inbou. Dis die raam en die deur. En jy kan vir Van kontak op 084-384-8703. Dis 084-384-8703. Wat het hier ingekom op hierdie enetjie, dit is vanaf Alex, goeiemorgen, op soek na 'n trekker in werkende toestand, prysklas so 30.000, jy kan vir Alex kontak op 082-460-4405, dis 082-460-4405, en daar is nou Alex se nommer, hy is op soek na 'n trekker in 'n werkende toestand vir prysklas so 30.000 rand. Okay, then we've got, is it Lance? Says, good morning, I have 3 tents to swap for cash. one family dome and two family six sleeper tents for 2,000 rand. You can call Lance on 060-533-5517. It's 060-533-5517. Okay, dan Niels is op soek na enige videomachine, VHS of Betamax videomachine, videotapes, original VHS of Betatapes of enige DVD player wat in jou pad is. Jy kan vir Niels kontak, hy is geleë in Vanderbijl Park, Val 3 hoek omgewing. Dis dan nou Niels op 079-8099-275. Dis 079-8099-275. Okay, Susan het 'n groot hout lessenaar met 4 laaie, R500. Groot gemak TV stoel, R450. Dan 'n hout stoel met kussings, R600. Groot Defy microgolf, soos nie, R1400. Hier kontak jy vir Susan op 08-444-72-628. Dis 08-444-72-628. Dan het ons 'n Volkswagen 1.9 TDI blok met head en fuel injectors, R3500. Een silinder head met cams en pressure pomp vir die TDI, R1800. 17-inch mags, wiele met bande, R3500. Dit is nou 5 van hulle, moet ek net bysê. 5 17-inch mags, wiele met bande vir R3500 en dan 4 18-inch mag wiele met bande, R3500. Dan het ons 2 Doosan Mega 400 hydraulic pompe, R6000 vir al 2 en 2 26.5 bande vir R15000 stuk onderhandelbaar en dan 'n Cat 966H waterpomp nuut R2200. Kontak hier vir Dennis op 066-234-9077. Dis 066-234-9077. Oké, okay, dan, Mike, wat sê, goeiemorgen, lekker dag vir jou, baie dankie vir jou ook, meneer. Ons het 10 pare medische kouse, extra, extra large, vir iemand wat het nodig het, gratis, moet het net self kom haal, jy kan vir Mike kontak op 076-036-7830, 076-036-7830. Beatrix, langlaas van jou gehoor. Ek het, sy het dringend te koop, a Hisense, 16 kg, korte spindermotor, verder werk als, hy gaan vir R1200, onderhandelbaar. Kontak vir Beatrix, jy kan haar net WhatsApp, sy bly in Duncanville, haar WhatsApp nommer 071-013-6931, dis 071-013-6931. Dit het nou amper verkeerd uitgekom daarso. Toe ek nou gesê het, jy kan nou slegs WhatsApp, sy bly in Duncanville. Nee, dit moet nie so geklink het nie. So ja, jy kan nou slegs WhatsApp, sy bly wel in Duncanville. So ja, haar nommer net weer, 071-013-6931. Nou geklink asof die mense in Duncanville net kan WhatsApp, jy kan hulle nie bel nie. So ja, vir 'n oomblik het daai boodskap heeltemal verkeerd uitgekom. Dan Marlo, goeiemorgen, hy is op soek na die volgende. Op soek na 'n diesel Bowser, Flowbin type is reg. Ook op soek na Vermeer, D7 to 11 series 2, boerparte. Ook op soek na John Deere, 1750 planterparte. En ook op soek na enige geweerkluis. Dan sal ek kyk na enige machinery, plaasimplemente wat in jou pad staan. Jy kan my WhatsApp 0788-276-893. 0788-276-893. Ek is op soek na 'n Toyota D4D 3 liter diesel turbo double cab van die jaar model 2014-2016 vir so plus minus 200.000. Jy kan hier kontak vir Andre op 082-552-6674. 082-552-6674. En daar was nou Andre se boodskap. Dan Elsa Smit sê vir my, net seker maak het sy in haar persoonlike hoedanigheid gestuur of het sy namens iemand anders. Ek sien nou nie so heeltemal nie, ek gaan nou die boodskap klaar lees en dan kyk ons gou vinnig. Net iets anders gevinnig kyk. Ja, sy moes namens iemand anders gestuur het, want haar nommer verskil van die nommer op die boodskappe. Maar kom ons lees gevinnig die boodskappe, miskien lees ek die naam ergens raak. Ek het 'n Toyota Corolla. Is dit nou 'n 1.3 4E engine het, R2500. En dan 'n long wheelbase canopy, pas op 'n Ford Ranger of Isuzu vir R2000. Nissan 1400 canopy, R1200. Honda belade, 1.5 pistons en 1.5 conrods, R400 elk. Clutch plate, pressure plate, R850. Flywheel, R500. Dan het ek 'n Mazda 323, 1.5 crank, R1000. Ford Cortina starter, 2 liter, R750. Golf 1.3 clutch plate, pressure plate, nog nie R850. Mercedes-Benz, MB 800 trok, agterbriekskoene R850. En hier kan jy dan nou kontak 062-824-3280. Dis 062-824-3280. Ek het 'n Jetta wat ek wil ruil vir 'n bakkie. Kontak my vir foto op 072-434-6793. Dis 072-434-6793. Okay, 2.5 mm free core single face armor electrical cable. Got 20 meters at R50 per meter. Vereniging, kontak vir Dani 069-468-3452. Dis 069-468-3452. En daar is nou Dani se boodskap. Then we've got a furrow plow hammer mill TEF planter. 3.6 meter wide TEF roller for sale. Ah, Sandy, hello. And you can call Gregia on 083-255-380 for more information. It's Greg on 083-255-380. That's the number for Greg. And this message from Sandy, a.k.a. Stompy. Goeiemorgen. Nee, maar die stilte daar in die agtergrond beteken het net een ding, tyd vir advertensiebreek, ook 'n musiekbreek. Kyk wat trek die tyd al. Dewald, jy moet minder praat en meer die oorloosie dop hou. Ja, ons gaan vinnig 'n draai maak by die weerblad en kyk hoe lyk jou temperature vir vandag en die naweek wat voorlê en die week dan ook wat voorlê. En dan, ja, as ek sê, na dit so 'n bietjie van 'n musiekbreek en dan gaan ons voort met jou boodskappe. Maak seker jy stuur hulle in. WhatsApp nommer 062-344-5545. Your Saturday Morning Swap Shop, proudly brought to you by Vaal Triangle Sand and Stone.
2: Vaal Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vaal Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vaal Triangle Sand and Stone. Contact Vaal Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Kom ons kyk vandag, wat sê die weerman, hoe lyk jou temperature? Hierdie Saterdag, 'n lekker sonskyn Saterdag wat jou voorspel word. Jy het vanmorgen begin op 'n koelerige 6 grade, beweeg op na een maximum van 23 en huidiglik al buite 11 grade. Dan morgen se temperature 7 op na 25 met 'n 10% kans vir reën en het gaan meestal bewolk wees. So ook maandag meestal bewolkte toestande met 'n 10% kans vir reën. Jou temperature vir maandag 9 op na 27. Dan dinsdag is die sonskyn weer terug, 10 op na 28 en in 'n woensdag weer gedeeltelik bewolk met 'n 10% kans vir reën daarsop. Jou temperature 11 op na 28. Dan donderdag 9 op na 27, steeds 'n 10% kans vir reën en so bietjie bewolk. Vrydag 6 op na 17, 10% kans vir reën en meestal bewolk. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the part.
6: I got the part.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
0: MSC Cruises welcomes MSC Armonia to South African shores for the first time this cruise season. With incredible offers available, there is something for every occasion. Whether it is a romantic escape with your partner, a family holiday, or a memorable getaway with friends. Your cruise fare includes accommodation, dining, entertainment, and so much more, bringing everything together in one seamless holiday. One cruise, multiple experiences, something for everyone. Discover our latest exceptional cruise offers at msccruises.co.za or you can call 011-844-6073. Secure your bookings with just 3,000 rand deposit.

En ons is terug met jou Saturday Morning Swap Shop. Ek hoop jy het lank jou boodskap al ingestuur. Yes, daar lê daarom so 11 wat lê en loer vir my. So ek hoop jou is deel van daai 11 wat daar sou lê. Maar as jy nog 'n Swap Shop boodskap wil instuur, is jy baie welkom. Stuur dit vir my per WhatsApp 0623445545. 0623445545. Dit is die WhatsApp nommer hier in die ateljee vir jou Saturday Morning Swap Shop. Begin jou boodskap met die sedelwoord swap 29, eindig dan ook met jou naam en met jou nommer, dat die mense weet hoe en waar om jou in die hande te kry. Ons trek weg met hierdie rondte se boodskappe en hulle klink so. Ek het 'n Opel Monza, hy het papiere, lisensie is 'n jaar agter, kort TLC, start and go, hy gaan vir R15,000. Jy kan my kontak op 076-1355-793. Ek gee hom weer vir jou, 076-1355-793. Dan het ons 'n Renault Clio. Renault Clio se alternator om te verkoop vir R1,000. En dan het ek 'n bike agtertyre, 'n 190-55-17, ook te koop. Hy het nog baie kilos op wat hy kan gaan. Hy gaan vir R1,200. Jy kan my bel of WhatsApp op 063-245-8709. Hy nommer weer, 063-245-8709. En ek weet nie wie is hierdie nie. Dit is Rudolf. Rudolf is dan nou van Meyerton, sê Rudolf. Ja, Rudolf is van Meyerton se wêreld af. Andrei, hy is op soek na 'n 3x3 dome tent. Bel vir Andrei op 082-552-6674. Dis 082-552-6674. Susan sê, hy het 'n suurstofmasjien vir R14,000, ook adult doeke, 2 XL, per pak, en dit lyk my is R170 per pak daarso. Jy kan vir Susan kontak op 08444-72628. Dis 08444-72628. Kui, wat het ons dan hier ingekry? Ek weet nie. Het lyk of het vir die swap show bedoel is daai nie. Kom ons gaan verby na hierdie niekie. Iemand vra 'n nommer hierso. Ok, ek merk jou boodskap. Ek gaan die nommer vir jou kry en dan stuur ek hom vir jou aan. Kom ek gou vinnig eers gaan soek vir jou. En dan 'n boodskap van 'n fan hierso. Ek verkoop my Renault Sandero 2012 model vir R20,000. Engine rook moet oorgedoen word en 'n paar ander klein goedjies. Kontak vir Faan op 084-384-8703. Dis 084-384-8703. Ok. Dan het ons hier so 2 stelle gordyne in 'n uitstekende toestand en skilderye te koop. Kontak my 062-560-2537. Daai nommer weer, 062-560-2537. Ok, ons is op soek na 'n Fiat Palio 1.6 alternator om te koop of reg te maak. En dan het ek 'n Golf 1 se body. Dis 'n leeddop wat ek wil verkoop. Julle kan my offer maak. Julle kan vir Pieter WhatsApp vir altoe hierdie op 076-430-6305. 076-430-6305. So moet gaan kyk daar so, van wie af is hierdie boodskap? Van af, sien ek 'n naam? Nee, 'n naam nie. Jan, ok, Jan, ek so moet gaan kyk daar so vir jou, ek so moet gaan soek. Ek gaan hom merk, Mark is unread, I'll get back to you, in 'n advertensiebreek. Ek het 'n klomp langspeelplate, CD's en mini free CD/tape speler om te verkoop. Julle kan vir John Rodriguez kontak in Vanderbilt Park op 082-345-7846. 082-345-7846. En daar is dan nou John se nommer. And then we've got Sandy's message again from Greg. 3 furrow plow, hammer mill, TEF planter, 3.6 meter wide, TEF roller for sale. For more information, you can call Greg on 083-255-380. That number one more time, 083-255-380. That's the number for Greg.
op soek na Fiat Palio 1.6 alternator om te koop of reg te maak. En dan het ek die Golf 1 se body. Dis 'n leedop wat ek wil verkoop. Julle kan my 'n offer maak. En Pieter se WhatsApp nommer daar so is 076-430-6305. Dis 076-430-6305. Nou ja, weer eens uit boodskappe uit, maak net betyds van ons gou vinnig tyd vir 'n musiekbreek. Ek het jou vroeër al gesê, daar's 'n nuwe ene wat ek raak geloop het, wat ek graag vir julle wil speel. Ek het hom net so vinnig geluister, nou gaan ek hom heeltemal saam met julle luister. En dit is een van Irene Louise van Wyk en ook Early B. Jy sien na feature Early B alweer vanmorgen. Maar ja, kom ons hoor gou 'n bietjie hoe klink hierdie nuwe ene van hulle vanmorgen. So ek sê hy is nou so een dagie oud wat hy nou vrygestel is of wat hy nou op die platforms gesit is. So sy naam is Biri Boom Boom.

as hy, The Race van Yellow hier in die achtergrond, wat ons bykie geselskap hou. Op hierdie saterdagoggend in jou Saturday Morning Swap Shop. As jy nog boodskap het om in te stuur, is baie welkom, stuur my WhatsApp 062-344-5545. Ek gee nou WhatsApp weer, 062-344-5545. Begin jou boodskap met die sleutelwoord swap 29, eindig met jou naam en met jou nommer.

Nou ja, kom ons kyk wat se boodskap het hierdie ronde ingekom. Ek sien 4, net 4tjies. So kom ons maak die meeste van die 4tjies. Ek sal hulle maar stadig lees. Nee, ek gaan nie so stadig lees nie. Of sal ek sê ek gaan vinnig lees, julle moet vinnig luister. Hierdie netjie van af, Elska lyk dit vir my. Ek is op soek na enige klere en skoene, asook potte en panne. Jy kan dan nou die kontak 074-946-4717. 074-946-4717. En dan het ons hier so vir, het ons naam André, op soek na 'n groot ronde beton waterdammetjie. En dan ook op soek na Toyota D4D 3 liter diesel turbo, double cap, 2014 tot 2016 model, vir so plus minus R200.000. En laastens is hy op soek na 3x3 dome tent, bel vir André, op 082-552-6674. 082-552-6674. En daar is André se nommer. En dan Marie, goeiemôre Marie, hoop het gaan goed daar saam met jou. Dan Sari sê vir my, ek het 'n rubber duck. Is dit Sari? Yes, ja, ek het 'n rubber duck. Evan Root, 50 horsepower by 2 in working order, fish finder, trailer, half papers, radio and light all working, 2 adult life jackets, 2 children life jackets for R36,000. You can for Sari WhatsApp daar so. Is dit dieselfde boodskap? Ja, sy het hom 2 keer deurgestuur. Okay, here we go. So Sari se WhatsApp nommer 072-650-2513. That WhatsApp number 072-650-2513. Dis nou Sari se WhatsApp nommer gewees daarso. So as jy dan nou belangstel in daai rubber duck, Evan Root, 50 horsepower times 2. So ek weet nie, het klink vir my 2 motors op haar, so ek is nie seker nie. Bel en maak seker. So ja, dit is nou Sari se boodskap gewees, daai. Kom ons kyk wat het hierdie kant ingekom, Rochelle. Ek het baba klere te koop, seentjie en dogtertjie. Van dit is nog splinterniet. Ja, so gaan dit mos, nê? Jy het 'n klomp baba klere maar hulle groei so vinnig. Jy kry kans of jy elkeen ietsie een keer aan te trek. Soos hy't tiny baby, newborn, 0 tot 3 maande. Jy kan vir Rochelle kontak op 081-855-1075. Dis 081-855-1075. Okay, wat sê Karel hierso vir my? Karel sê vir my, ek het 'n Pioneer Hi-Fi amp plus platenspeler en 'n Philips DVD speler en 'n klompie CD's vir R800 onderhandelbaar. Jy kan vir Karel kontak op 067-353-4692. Dis 067-353-4692. En dan hierdie boodskap ingekry, so pas. New off the press. Dit was vanaf Letty. Een silinder diesel engine met selfstarter. Ook het is Letty wat namens John gestuur het, skies. So een silinder diesel engine.

0: 0437 06 2. Nou ja, daar as ek weer uit boodskappe uit. So goes it, so gaan het, nee. So ja, maak seker die boodskappe vir my in. As ek Katinka, ek sien jou net ingekom, ek gaan hom nou gou vinnig koekeloer. Jy kan het dus net vir my WhatsApp stuur, vir die Saturday Morning Swap Shop. Want dan was ons nou eers in die eerste helfte. Die eerste helfte is so te sê verstreke, maar dan is daar altyd die tweede helfte wat nog voorlees. So maak seker, jy stuur die boodskappe in vir die tweede helfte. Die tweede helfte gaan soos 'n blits verby en moenie in die bottleneck beland nie. Moenie dink jy gaan nie op nommer 99 jou boodskap instuur nie, maar dan kom ek nie by hom uit nie. Nie hoor dat ek nie wil nie, maar hoor dat aan die tyd is nie en daar te veel boodskappe is aan die einde van die program. So stuur hulle vir my in nou al WhatsApp 0623445545. Begin jou boodskap, sedelwoord, swap 29 eindig met jou naam en jou nommer. So baie maklik soos dit. Nou kom ons kyk vanaand wat het Katinka vir ons ingestuur hierso. Katinka se boodskap, laat ek net hier oopmaak. There we go. Ek het twee waterpompe. O, dis weer Katinka wat namens Niels ingestuur het. Ek het twee waterpompe, 1300 watt te koop vir 3500 elk. Jy kan die kontak vir Niels op 075-00-1-765. Dis 075-00-1-765. Okay, dan Sorrenta. Hoop ek spreek jou naam reg uit daarso. Het dan nou te koop vir R350. Jy kan my WhatsApp, ek is in Vanderbilt Park. 062-776-1633. Dis nou ons goed en wel. Dis te koop, maar wat is te koop? Te koop R350, jy kan my WhatsApp. 062-776-1633. En Sorrenta is in Vanderbilt Park. En dit is dan nou die boodskappe. Ek bly nog vinnig deur die bladsye hierso. Dit is alles wat ek gekry het. So ja, dit is nou advertensie breek en as ek sê, net hierna gaan ons 'n bietjie musiekbreek vat en dan is dit tyd vir jou tweede helfte op jou Saturday Morning Swap Shop. Maak seker jy stuur daai boodskappe in dat ons jou tweede helfte dan nou voluit vat en al jou boodskappe kan uitlees. Maar nou eers advertensie breek.
1: Are you ready to make the dream of owning your dream car reality? At Top Speed Motors, we understand the significance of this milestone. That's why our dedicated sales team is here to assist you every step of the way. From browsing our extensive inventory to finding the perfect vehicle that matches your needs, we're here to make it happen. Our commitment doesn't stop there. At Top Speed Motors, we offer more than just sales. Our fully equipped workshop and skilled personnel are here to handle all your mechanical needs and services. Find us at 2 Edison Boulevard, Funabel Park, and at 8 Barrage Road and 6 Rhodes Avenue, Vereeniging. Top Speed Motors, driving your dreams forward.
2: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
1: Join the 90.6 FM's Outside Broadcast Unit at the Midval Mad Mac Marathon on Sunday, 4 October at Café du Cirque, R59 Randval Off-Ramp. Choose your challenge from the 42.2-kilometer Comrades and Two Oceans qualifier to the 22-kilometer, 11 or 5-kilometer distances. With 100,000 Rand in prize money up for grabs, you don't want to miss out. Early bird entries close 31 August. Be among the first 1,000 to receive a free goodie bag. Enter now at racepass.com. Proudly hosted by Mayerton Athletics Club.
3: 90.6 FM Stereo.
4: Where you feel

0: Lekker stukkie musiek aan die agtergrond. Dit was Watergate, of is nog steeds Watergate se Made of Orleans. Ja, dis die 2000 weergawe van die oorspronklike enetjie daarso. Is jou tweede helfte van jou Saturday Morning Swap Shop. Jy is ingeskakel op 90.6 en ek hoop jy al jou boodskappe ingestuur vir hierdie tweede helfte van die Swap Shop. Daar is nie veel nie, as omtrent so 8 wat my len loer daarso, so kom ons maak die meeste van die 8, maar jy gaan jou nou nog bystuur en dan maak ons dit somme 18 en dit is dan op WhatsApp nommer 0623445545. Net so voor ons kom by die Swap Shop boodskappe, Steinkie sê hy wil ook vir ons so 'n bietjie 'n voorspelling maak hierso. Vir die bokke teen die All Blacks game vanmiddag. Hy sê bokke 42, All Blacks 29. Ek hou meer van jou enthousiasme. As iemand nou sal nie name noem nie, want ons het klaar tyres by mekaar gemaak, om daar voor die hek te gaan een tyre braai hou, by een sekere iemand se huis, maar as ek sê, ek gaan nie nou name noem nie. Ja, so, baie dankie vir jou positiviteit daar, so Stinkie. Dankie vir julle boodskappe. Rondom die rugby, wat nou vanmiddag plaasvind, die springbokke teen die All Blacks om 10:05, dan nou vanmiddag. Hierdie ingekom vanaf François, ja François wat my sê, Isuzu KB 300 TDI Auto Computer Box, R2000, 74 cm Sansui Box TV met remote, werk 100%, R600, en jy kan hier kontak vir François in Meyerton op 073-490-3200, die nommer weer, 073-490-3200. Okay, kom ons kyk al vandag, die volgende wat ingekom het, is André met sy trofees, sy wild trofees. Ek het 1 kudu kop trofee, 1 eland trofee, 1 blauwele beest trofee, houtwerk gereedskap, boilermaker gereedskap te koop, jy kan my WhatsApp vir foto's, alles is onderhandelbaar, André se nummer 074-085-0801, 074-085-0801. Okay, ek het 'n rubber duck en root 50 horsepower by 2 in working order, fish finder, trailer half papers, radio and light all working, 2 adult life jackets and 2 children life jackets. For 36,000, jy kan vir Sari WhatsApp 072-650-2513, 072-650-2513. Dit was nou Sari se WhatsApp nommer gewees, daarso vir daai rubber duck. Okay, wie het ons hier aan die woord? Sien ek 'n naam, Jaco. Jaco sê vir my, ek het 2 Xbox games wat ek wil dringend verkoop, nog baie netjies, soos niet. Die name van die games is Need for Speed, The Run, and Skyrim, Legendary Edition, Double CD. Ek soek R200 per game, so sal R400 vir al twee vat. Let wel, onderhandelbaar. Naaste aanbod, dringend verkoop asseblief, dan wil ek ook vra, ek is op soek na 'n yskas, as daar iemand is wat dalk in vereniging een het wat hulle wil van ontsla raak en nie meer gebruik nie. En dit is dan nou dringend. Maak nie saak hoe hy lyk of die grootte nie, solank hy net kan koud maak. Kontak vir Jaco. Jaco is in vereniging in die CBD. Net gevra kyk hier so uit vir my 'n nommer gestuur hier so. Jy kan vir Jaco dan nou kontak. En WhatsApp ook 076-352-5039. 076-352-5039. Dan Bertie, goeiemôre. Hy sê hy is nog steeds op soek na asbak tyres. Hy sê dat het moet soos trekker tyres lyk. Hy sê ek het 'n paar gewone tyres, miskien kan ons ruil enige klein wiele ook. Gesoek om mee speelgoed te bou. Dan soek ek draadkarre wat mense nie meer wil hê nie. Die soort wat jy altyd by garages gekoop het, WhatsApp vir Bertie op 079-348-4225. 079-348-4225. Okay, dan het ons hierso Opel Monza. Hy het papiere, lisensie is 'n jaar agter, kort TLC, start and go, en ons soek vir hierdie Opel Monza 15,000. Jy kan my kontak op 076-1355-793. 076-1355-793. Dan sê Koos vir my, hy het 'n 2017 EcoSport te koop. KF te ruil vir 'n Mazda 3 en die nommer daar 072-5900-502. 072 0891-590-502. Okay, dan het ek 10Sy automatische wasmachine, 9 kg. Hy was en spin, net die dreinpompie werk nie. Hy is te koop vir R800. Jy kan my WhatsApp op 0722-985-338. 0722-985-338. Ok, ek is op soek na 'n Honor tablet. WhatsApp my met wat jy het, dis Wayne. Op, hy sê WhatsApp my alleenlik. Op 078-551-8709. 078-551-8709. Ok, wat het ons hier so? Als te koop vir R700 onderhander. So ja, alles te koop, R700 onderhander, seker onderhandelbaar. So ja, alles te koop, R700 onderhandelbaar. Weet het nie wat te koop is en ek weet ook nie, hoe gaan ons jou kontak as ons dan nou dit wil koop nie. So ons skoor piekie beskrywing daarvan wat jy wil verkoop en ook 'n telefoonnummer asseblief, dit sal baie help. Smitty, sy wil bietjie ook, vir ons een voorspelling maak vir vandagse game, Bokke teen die All Blacks. Sy sê 45 bokke, All Blacks 40. Sal maar sien, sê sy. So, kom ons hou maar duim vas. Smitty, vanaans gaan ek hier weer so saam luister. Kyk ons wat maak hulle. Ek het 'n rubber duck, Evan Root, 50 horsepower, times 2, in working order, fish finder, trailer half papers, radio and light in working order, 2 adult life jackets and 2 children's life jackets for R36,000. You can call or WhatsApp Sari on 072-650-2513. It's 072-650-2513. Okay, dan het ek baba klere te koop, sienkie en dogtertjie, van dit is nog splinter niet. Tiny baby, newborn, 0 tot 3 maande, ek is in 3 riviere area, jy kan vir Rochelle kontak op 081-855-1075. Dis 081-855-1075. Ek is op soek na 'n Daisy of 'n Winbix. Jy kan my kontak. Ek is in Meyerton. En dit kom dan nou vanaf Oupa Piet. Oupa Piet se nommer 061-968-3029. Daai nommer weer 061-968-3029. Okay, hierso is weer diere wat ons nie mag verkoop nie, so ons gaan maar net verby. Ons slaan hom oor. So ek sê, daar is ons een paar reels in die swapshop waaraan ons moet voldoen. En onder andere, reel nummer 1, groot en rooi geskryf, geen dieren nie. Nie eers sywurms nie, so ja, kom ons gaan voort. Hier een ekie vanaf, het lyk my dis James en Elise. Ons is op soek na yskas, TV, DVD machine, kaste, stoofie, enige huisgoed wat mense nie meer gebruik nie. Ons is in vereniging, jy kan ons bel of WhatsApp, dis James en Elise op 076-379-4187. 076-379-4187. En soos ek gesê, daar is nou James en Elise se nommer. Op soek na 'n kartrailer wat geregistreerd is en op die pad is met papiere, kontak my asseblief, dis Lisa. Op 072-292-2905. 072-292-2905. Kom ons druk gou vinnig nog 'n stukkie musiek aan die agtergrond in. Ek sien ons het daar nog so 'n paar sekondes om voor te gaan. So kom Watergate, moenie nou lei raak nie, sing vir ons weer 'n keer. Ah, sy, Watergate gaan voor daarso met hulle musiek vir ons. Kom ons druk gou hier enetjie in. Ek is op soek na 'n Honor tablet. Asseblief, WhatsApp my met wat jy het. En WhatsApp my alleenlik, dis Wayne 078-551-8709. Dis 078-551-8709. En daar is nou Wayne se nommer. Martin, hy het vir ons 'n voorspelling vir die game tussen die bokke en die All Blacks. Hy sê bokke 24, All Blacks 17. So ja, ek sou nogal nuuskierig om te sien hoe gaan julle voorspellings vaar vanaand. So ja, ek moet eintlik ergens probeer gevindig by mekaar kry en hulle somme man snapshot, fotokie vat van hulle dan kan ons kyk wie was die akkuraatste gewees op hulle skoor gewees daar. Ek het nog die opvoubare driewiel loopkarretjie, as ook loopraam, het ook nog 100 VHS videokassette, soek ook stikkende radio's, hi-fi's, videomachine, laptops, boosterboxe, speakers, DVD-machine en sovoorts. Kontak vir Niekie op WhatsApp 076-494-3016 of jy kan bel 071-272-8441 en daar is nou Niekie se nommers, bel en WhatsApp. Oeh, hier is een baie mooi mini. En ek wil nou nie jok of skinder nie, maar ek het hierdie mini al in die dorp sien rondry. Dis so opgejazzde mini. Julle moet die ding sien. Ok, wow, beautiful. Die boodskap lees so. Mini te koop vir 15.000 rand. Kort ratkas. So 15.000 rand, kort ratkas. En die nommer hier so 076-091-8101. 076-091-8101. Ok, dan het ons dringend te koop, Hisense 16 kg, korte spindermotor, verder werk als, hy gaan vir 1200 rand, onderhandelbaar, kontak vir Beatrix, slegs WhatsApp, sy bly in Duncanville, en jy kan al WhatsApp op 071-013-6931, daai nommer weer, 071-013-6931. Nou ja, op die noot is ons weer uit boodskappe uit, maar jy kan aanhou om joune in te stuur op ons WhatsApp nommer, dit is 062-344-5545. Ons gaan vinnig advertentiebreek vat, na die advertentiebreek so bykie muziek, en dan jou laaste paar boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop. Ja, as ek sê, stuur die boodskappe in WhatsApp. Die sedelwoord, swap 29, eindig met jou naam en met jou nommer.
1: Tall Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand. Stones, builders mix, crusher dust, and much more at Bull Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Bull Triangle Sand and Stone. Contact Bull Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Midas, with more than just the weather. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons kyk vandag, hoe lyk jou temperature? Ons was vroeger was ons so op 11 grade gewees, as ek kan reg onthou. Kom ons kyk of ons daar een bykie opgetel het van toe af. Nou staan ons daar allemaal op 13 grade daar buiten. Jy het wel vanmorgen begin op een laag van 6 op na een maximum van 23. Die rest van hierdie saterdag gaan lekker sonnig wees. Dan nou morgen se temperature 7 op na 25 met 'n 10% kans vir reën. Gaan ook morgen dan nou gedeeltelik bewolk wees. Ook maandag 10% kans vir reën, gedeeltelik bewolkte toestande, 9 op na 27. Dan dinsdag sonnig 10 op na 28 en woensdag bewolk 10% kans vir reën, 11 op na 28 en donderdag ook gedeeltelik bewolkte toestande daar, ook 'n 10% kans vir reën, 9 op na 27. Laaste dag waarna ons kyk, Vrydag 6 op na 17, gedeeltelik bewolkte toestande met 'n 10% kans vir reën. Hierdie weersvoorspelling aan jou gebring deur Midas.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the part.
6: I got the part.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
0: MSC Cruises welcomes MSC Armonia to South African shores for the first time this cruise season. With incredible offers available, there is something for every occasion, whether it is a romantic escape with your partner, a family holiday, or a memorable getaway with friends. Your cruise fare includes accommodation, dining, entertainment, and so much more, bringing everything together in one seamless holiday. One cruise, multiple experiences, something for everyone. Discover our latest exceptional cruise offers at msccruises.co.za or you can call 011-844-6073. Secure your booking with just a 3,000 rand deposit.

0: En dat was geweest die Black Eyed Peas. I've got a feeling. Tonight's gonna be a good night. Ja, allemaal voel so, allemaal hoop so. Vanaand, bokke teen die All Blacks. Dit gaan een goeie aand wees. En wat sê, het gevraag kijk hier so, wat het hier die boodskap deurgekom hier so. Dit is dan ook James en Elise wat hier so, wat hier sê. En die bokke gaan wen vandag. Ons bloed bly groen. En vandag is al die mense weer bokke. En dan sê hy daar so, lekker dag. So baie dankie, waardeer julle boodskap daar so. Ons vat een vinnige kort advertentie breek, dan jou laaste paar boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Hey you, complaining about the price of diesel and gas? Haven't you heard about AvPet, the best diesel depot and truck stop, selling 50 ppm diesel and LPG gas directly to the public? They have clean ablution facilities plus a shop where you can stock up for the road ahead with something to eat and drink. Open a prepaid account and enjoy even more discounts for yourself as well as your fleet. AvPet, just off the Johan Le Roux off ramp on the R59 Meyerton. Start saving and get to AvPet.
3: Get low sulfur 50 ppm diesel at R27.18 per litre. LPG gas refill, R36 per kilogram. 9 kilogram exchange, R311. 19 kilogram exchange, R654. 48 kilogram exchange, R1,648. Only at AvPet.
0: En ons is terug met jou laaste paar boodskap op jou Saturday Morning Swap Shop net hierso op 90.6. Kom ons spring weg met hulle. En hulle klink so. Ek is op soek na 'n Honor tablet. WhatsApp my met wat jy het. Jy kan vir Wayne alleenlik WhatsApp op 078-551-8709. Dis 078-551-8709. Ek het 7 PlayStation 3 games te koop. Games is nog baie mooi, R700 vir alles. Of 110 per game, WhatsApp vir Nico, 079-356-0046, 079-356-0046. Ek het 'n Speed Queen wasmachine, nuwe belt en gediens, kry waarborg by vir R5000, skakel vir Leon op 083-736-4655, 083-736-4655. Oké, okay, daar in 'n vraag, 'n nommer, ek moet terugkom na jou toe, kom ek merk om dit gou vinnig, Marcus Unread. Okay, this one says, I want to sell my car for R35,000, Toyota Corolla, or to swap for a small car. Car papers is up to date, WhatsApp me. And then, my WhatsApp number, 073-577-6045. 073-577-6045. Dan is ons op soek na 'n 20-tap wasmachine wat nie meer gebruik word nie. Al was dit net, ek is in Meyerton, jy kan vir Bianca WhatsApp op 079-087-2954. 079-087-2954. Oké, okay, dan hierdie netjie van af, is het Anthony? Ek dink is Anthony, het lyk so. Yes, Anthony. Hy sê ek het die volgende te koop, Opel Corsa bakkie parte. 2 wielbeerings, 2 hubs, nog in hulle box, nog nooit gebruik nie, R800 onderhandelbaar. 1.75 ton jack, R1800, gasyskas, kan ook op 220 gebruik word, is meestal op gas gebruik, R1600. Caravan of trailer wielietjies, R1000 stuk, Xbox PlayStation Games, of Xbox PlayStation Gaming Chair, eerder, R1200, Aqua Elite Ozone Machine, kort werk op sy Mikey, R1200, subwoofer, R150, 3-in-1 Kitchen Dispenser, in sy box, R150, Magic Mixer Chopper Food Processor, in sy box, R150, 2 kitchen scales, 2.2 kg in sy boks en 1 sonder sy boks, R50 stuk. 2 donut makers, 1 in sy boks en 1 sonder 'n boks, R20 elk. Colorful candles in sy boks, werk nog 100%, R150. Papierbord mandjie, R80 vir als. Dan honde bulldog ornamente, 1 groot, 2 klein, R150 en ander klein ornamente, R100 vir als. Jy kan my WhatsApp vir foto's, dames brein baadjie, size 38/40, R100. Valpark Laarfonteine en Noordskool Laar Afrikaanse Hoër en HTS Sasselburg meisies en seenskoolklere. Verskillende groottes en pryse, size, kombuisbreekgoedere, tapperweergoedere en nog baie meer vir foto's en pryse. Nog meer WhatsApp vir Anthony, ek is vanaf Sasselburg, WhatsApp nommer 081-764-3165. Daai nommer weer, 081-764-3165. Oké, okay, wat het ons hier so? Ons het Double Cap Bucky 2.2 TDCI 300.000. Jy kan my kontak 071-231-8742. 071-231-8742. Oké, okay, daar so... Wie is hier nou? Jan, ek het die boodskap van jou gekry, baie dankie. I'm looking for a Daisy Airgun. Contact Piet on 061-968-3029. 061-968-3029. Looking for a Airgun or a Daisy. Ek het die volgende items te koop. Klein cotton candy machine, R200. Klamp meter en multimeter vir R500. Vir 1400 bakkie het ek wheel nuts, stel hoofligte en agterruit met tweedehandse rubber. Mense kan my opvermaak. Then a YG 24mm endmill vir R500. Baba loopram vir R150. Profit Hobo safety boots size 9, splinterniet R300. Is dit Profit of Profit? Weet nie. Profit Hobo safety boots size 9, splinterniet R300. Dan die Zuzu staal rim met nuwe band, 205-16 vir R500 onderhandelbaar. Ook tweedehandse Dunlop bande, 245-70-16 met nog 5mm loopvlak. Mense kan my offer maak en julle kan vir Simeon kontak hierso vir meer inligting op 082-497-6932. Dis 082-497-6932. Dan Maria wat sê, Ons het bourommel beskikbaar vir iemand wat dit nodig het. Self kom haal in Drie Riviere. Jy kan vir Corney of Maria kontak. Corney 078-186-3823 of Maria 065-299-6343. Kom ons kyk vinnig hier enetjie. Volkswagen 1.9 TDI blok met head en fuel injectors R3500. Ook een silinder het met cams en pressure pomp vir die TDI R1800. En dan 5 17-inch mags wiele met bande, R3500. En dan 4 18-inch mag wiele met bande, R3500. Dan is daar 2 Doosan Mega 400 hydraulic pompe, R600 vir al 2. En 2 26.5 bande vir R15,000 elk onderhandelbaar. Dan is daar Cat 966H waterpomp, niet R2200. En een alternator vir 2 LTDI, R1000. Laastens, 10,000 liter tank met staal frame, vierkantig vir R1,500. Vir al hierdie kan jy kontak vir Dennis op 066-234-9077. 066-234-9077. Nou ja, dit is dan nou dit vir jou Saturday Morning Swap Shop op hierdie saterdagoggend van 29 Augustus, ook dan ons laaste Swap Shop vir Augustus 2026. As ek en jy weer kuier, is dit al September maand, dan is ons al diep in die lengte in. Wel, volgens die almanak, ek weet ons is lankal in somer in, maar volgens die almanak, dan is ons nou diep in lengte, dan sit nou amptelik lengte. So ja, as ons weer kuier, kuier ons dan nou rondom lengte. Nou, dit is tyds om te sê, arrivari, goodbye, tot ziens, jylle moet een heerlijke saterdag verder heen, en ek en jy keir morgen weer saam, of het nou met dikgeheilde oe is, of met een smile op jou gezicht, rondom die bok is een oorwinning of verlies, dit sal ons nou sien vanmiddag, nogtans gaan ons morgen keir, dit is nou morgen, nie oor op 9.6, tussen 12 en 2. Dis dan nou totally 80s, net hier op 90.6. Moenie vergeet daarvan nie, maak het noop in jou oor. Dis môre Sondag tussen 12 en 2, totally 80s, net hier op 90.6. Om 9 uur is af jou nuus en dan vat Super Saturday jou deur tot en met 12 uur toe. Jy moet jou heerlike Saterdag geniet en nou gaan ons uitspeel met so 'n bietjie van The Primitives en ook Starship, We Built This City.

0: It is Steve Winwood with Roll With It, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hallo, hallo, goeiemôre en welkom op hierdie Saterdag, hierdie lieflike, heerlike, iets wat warmer, jy begin die somer ryk Saterdag. My naam is Sarah Jane, hierdie is Super Saturday. Ek heer saam met jou vir die volgende 3 uur, ek wil dit pret maak, ek wil dit fun maak, ek wil dit vibe maak, heerlike muziek op pad, kom ons kry jou Saterdag aan die gang.
1: Welcome back to more of the hits. It's when you feel at home.
2: 90.6 FM.

0: It is Charlie Puth with Beat Yourself Up right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dit is a wrap on your AC Top 30 recap. Nou, jy kan elke donderdag aand inskakel vir die AC Top 30. En as jy wil jou gunsteling liedjie moet op die nommer 1 posisie kom, gaan stem. En as jy jou gunsteling liedjie op die nommer 1 posisie is, skakel nog steeds in en gaan stem. Dan kan jy die chart verander of dieselfde hou. Jy is ingeskakel op Super Saturday, heerlike muziek nog vir jou pad, op die saterdagoggend, waarop jy kan jam en net jou saterdagoggend mee kan begin.
1: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above 1,000 Rand. Click, order, and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above 500 Rand.
2: Ach nee man, my budgie eet nie. En my skaap is nikkerig. En my grasnier wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stukbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Aan, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
3: Mix,
4: match and hatch
3: more of your favorites
4: where you feel at home.
3: 90.6 FM.

0: It's Miley Cyrus, Party in the USA, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. As jy net ingeskakel het, by ons aangesluit het, hallo, hallo, hallo. Goeiemôre, welkom. Dit is 'n Saterdagoggend. Dit is Super Saturday. I'm going to get you up, get you going, and get you ready for this day. Dit is Saterdag. Die seisoen is definitief besig om te draai. Kyk, daar is 'n bietjie van 'n koue front eventually op pad. Maar ek dink dit gaan so erg wees soos daai ergerlike koue front wat ons beleef het. Nee, mens voel net asof jy meer kan doen. Dit is amper die einde van Augustus. Heerlike musiek nog vir jou vanoggend op pad waarop jy kan jam.
1: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabel Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
3: 90.6 FM Stereo, waar jy tuis voel.

0: It's John Morgan, Jason Aldean, and Friends Like That, right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home, yes, and Skakel op Super Saturday, saam met my Sarah Jane, heerlijke, heerlijke muziek nog vir jou pad, en die volgende uur, getting you up to date, not with cultural events, but with name diere dorpe, so ek en jy gaan name diere dorpe speel, ek het 'n lekker letter, wat ons gaan speel, so bly ingeskakel vir dit, heerlijke muziek nog op pad, om jou saterdag net so bykie op te kikker, a vibe te maak, as jy nou out and about is, en jy het nou arre goeders wat jy moet doen, en goed wat jy moet koop, want het is na einde van die maand, jam uit op die muziek, jam uit op die muziek, terwyl jy parkering soek, hoekom nie, if not, why not, with that being said, let's take a look at your full happenings.
1: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Op vrijdag die 11 September het Lewenslig hulle golfdag by Invalini Country Club. Die afslaan is 11 uur in die formaat, is 'n bettable Stableford formaat vir R2000 vir 'n vierbal met die ete wat ingesluit is by die prysuitdeling. Jy kan ook 'n bytjie borg teen R2000 vir besprekings, kan jy een van die volgende twee nommers skakel. Jy kan Johan kry op 083-252-9131 of jy kan Jannie skakel op 083-450-2395. If you missed any of this information, go and grab it on our website 906fmstereo.com/fullhappenings.
2: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.

0: In hierdie bulletin geborg deur Century Electrical, SA dien dossier by internasionale geregshof in en die MK-partij se burgemeesterskandidaat beloof om misdaad en korrupsie in Gauteng te beveg. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Suid-Afrika het 'n dossier by die internasionale geregshof ingedien, waarin Israel daarvan beskuldig word dat hulle nie bevele nagekom het wat daarop gemik is om Palestynë in Gaza te beskerm nie. Die dossier is hierdie week ingedien om geregshofkomitee te help om Israel se nakoming van die wetlike bindende voorlopige maatreëls te beoordeel. Volgens Suid-Afrika het Israel die hofbevele veronagtsaam. Dit het gesê, meer as 73.000 Palestynë is sedert Oktober 2023 dood en meer as 174.000 beseer. Suid-Afrika het sy verbintenis tot internasionale reg en die internasionale geregshof herbevestig. Die MK-partij het 6 burgemeesterskandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesings bekendgemaak en beloof om korrupsie en misdaad in Gautengse metro's aan te pak. Die partij het gesê dat hulle aan elke munisipaliteit in die land sal deelneem, terwyl kandidaatkeuse nog gefinaliseer word. Die Johannesburgse burgemeesterskandidaat Bongani Baloyi het gesê die stad het bekwame en geloofwaardige leierskap nodig om Afrika se ekonomiese kragbron te bly. Ekurhuleni-kandidaat Thulani Shongwe het gesê korrupsie en misdaad het Gautengse potensiaal teruggehou. Kliks het 'n nuwe geriefskleinhandelsmerk, Kwamaki, bekendgestel om mee te ding met Spaza winkels en afslag kleinhandelaars. Die eerste winkel het woensdag in Tembisa in Gauteng geopen, met nog 2 wat vir Khayelitsha en Kruivenbay beplan word. 'N vierde winkel word in September in Hammanskraal verwag. Kliks beoog om teen die einde van die jaar 10 Kwamaki winkels in werking te hê. Times Live het berig dat uitvoerende hoof Bertina Engelbrecht gesê het, die kleiner winkels is ontwerp om onderbediende dorpsgemeenskappe te bedien, waar tradisionele Kliks winkels te groot is om te bedryf. En in internasionale nuus, geweld het in Spanje se Ceuta toegeneem nadat 10.000 migrante verlede maand van Marokko die land binnengekom het. Inwoners het veiligheidsbekommernisse geopper terwyl oppositiepartye die regering daarvan beskuldig het dat hulle die krisis wanhanteer het. Ten minste 72.000 migrante het Ceuta op 30 en 31 Julie binnengekom met ongeveer 100 mense wat na bewering gesterf het. Verskeie duisende migrante bly in die stad. Baie slaap op strate en strande. BBC News het berig dat die onlangse botsings plaaslike inwoners, polisie en migrante betrek het, terwyl migrantkampe ook aan die brand gesteek is. En dit is die einde van die bulletin, geborg deur Century Electrical. Ons volgende bulletin is om 11:00.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical. Delivering results exceeding expectations.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@

0: It is Jonas Blue and Louisa Johnson with Always Be There. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op Morning Lock-in. Not the Morning Lock-in. Ek is nou al, ek spring nou al die week, die hele week. Even op the Morning Lock-in, dan maak ek 'n dinsdag, 'n donderdag en 'n donderdag, 'n dinsdag. Dis Super Saturday, dis naweek. Dis naam 'n dier 'n dorp. Ek soek 'n naam 'n dier 'n dorp. Met die letter, of dan as jy wel gehalsig voel, een liekie, een muziekgroep, of muzikant, wat met die letter begin. Ek het dit vreselijk makkelijk vir gemaakt. Dit is die tweede letter van die alfabet vandag, die letter B. So, there you go. Dit is die letter B. A, B. Een naam, een dier, een dorp. 062-344-5545.
1: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging. Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
2: Dancing with my eyes closed.
3: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to
4: 90.6 FM.
5: It's when you feel at home.

0: It's Kelly Clarkson, since you've been gone. Right, here 90.6 FM stereo, where you feel at home. Yes, and Skoggle. Op Super Saturday, saam met my Sarah Jane. Ek het heerlike, heerlike muziek nog vir jou pad. En ek en jy speel name, diere, dorpe. Die letter vandag is die tweede letter van die alfabet, die letter B. So, B vir boek. Ek soek een naam, een dier, een dorpie, as jy wil galsig voel, een liekie, of een muzikant, of een muziekgroep. Wat met die letter begin? 062-344-5545. Ons gaan nou kyk wat jy te sê gehad het.
1: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, poikiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Braaidag!
2: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above 1,000 Rand. Click, order, and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above 500 Rand.
0: Yes, ek skakel op Super Saturday. Arne Keier daar vandag by United Meats. Kom ons hoor, wat gaan alles aan daarso?
3: Goeiemôre aan al die luisteraars. Ons is vandag by United Meats, 'n grand reopening naweek van gister tot en met môre met ongelooflike spesiale aanbiedinge. As jy op soek is na topside mince, R109.99 per kilogram. Kameelhout boerewors, R99.99 per kilogram. Ek het vir jou chicken fillets, R59.99 per kilo. En dan het ek ook limoene, R25 'n sakkie. Twee komkommers vir net R30. 'n 2 kilogram aartappels vir net R20. Kaas cocktailworsies R89.99 per kilo en dan Happy Wife 750 gram barbecue loin ribs vir net R89.99. Dit gons hier by United Meats. Hier is mense wat gesigte verf vir die kinders. Daar is ponyritte wat jy kan bywoon of wat jy kan gebruik van maak. Ons is hier tot en met 3 uur toe. United Meats 3 Golf Road, shop nummer 5, Vereniging Crossroad Center. Jy kan hulle skakel ook vir afleverings op 016-023-033.
4: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

It is Bruno Mars, Just the Way You Are, right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op Super Saturday. Saam met my Sarah Jane. Ek nog heerlike musiek vir jou op pad op hierdie Saterdagoggend. Maar die volgende uur is jou liedjie versoek uur. So, enigiets wat jy wil hoor vir die volgende uur. Is joune, 062-344-5545, dit is jou liedjie versoek hier, jy kan al die versoeken vir my insier, het kan a beat liedjie wees, het kan a sad song wees, het kan a classic wees, 062-344-5545, ek gaan dit vir jou speel, vir die hele uur lang, ek sien die versoeken is bezig om in te kom, so stuur joune, terwyl jy dit instuur vir my, kom ons kyk wat gaan aan in jou wereld van nies.

0: Dit is Irene Louise van Wyk en Illy B met hulle Splinter Splinter, nie ween, Biri Boom Boom. Net hier op 98.6 FM Stereo, waar jy thuis voel, jy is ingeskakel op Super Saturday, saam met my Sarah Jane, ek het heerlijke muziek nog vir jou op pad, en dan natuurlijk, dit is jou liekie versoek hier, van 11 tot en met 12, wat wil jy graag hoor? 062-344-5545, ek het nou al hele paar versoeken speel, en nou het ek nog een gekry, bykie Ed Sheeran vir jou op pad, wat ek van John Marie gekry het, want sy sê, dit was hulle trouliekie, en dinsdag is sy en haar man 8 jaar getrouwd, so dit is, en is al sienkies al te verjaarsdag, so ons moet definitief, die liekie speel, wat wil jy graag hoor op die saterdag, laat weet my, terwyl jy dit doen, kom ons kyk wat gaan aan op jou job search.
1: Grab a pen and paper, it's the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: A company is looking for a qualified electrician. You can send that CV and copies of your qualification to hrnashuaval.co.za. That's hrnashuaval.co.za. The closing date for this application is the 31st of August 2026. If you missed that vacancy or that email address, you can go and grab it on our website, 906fmstereo.com/jobsearch.
1: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy opening hours are Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Yes, ingeskakel op Super Saturday. Arno Kuier vandag daarso by United Meats. Kom ons hoor wat gaan als daar aan.
2: Goeiemorgen aan al die luisteraars, ons is vandag by United Meats, a grand reopening naweek van gister tot en met morgen, met ongelooflike speciale aanbiedinge. As jy op soek is na topside mince, R109.99 per kilogram, kameelhout boerewors, R99.99 per kilogram, ek het vir jou chicken fillets R59.99 per kilo en dan het ek ook limoene R25 'n sakkie. Twee komkommers vir net R30, 2 kilogram aartappels vir net R20. Kaas cocktailworsies R89.99 per kilo en dan Happy Wife 750 gram barbecue loin ribs vir net R89.99. Dit gons hier by United Meats, hier is mense wat gezichte verf vir die kinders, daar is ponyritte wat jy kan bywoon of wat jy kan gebruik van maak. Ons is hier tot en met 3 uur toe, United Meats 3 Golf Road, shop nummer 5, Vereniging Crossroad Center. Jy kan hulle skakel ook vir afleverings op 016-023-033.
3: Dis meer as net 'n gevoel. Dis waar jy hoort 90.6 FM.

hierdie bulletin geborg deur Century Electrical, Kusatu maan die regering om die werwing van arbeidsinspekteurs te bespoedig en Suid-Afrika dien dossier by internasionale geregshof in. Goeiemiddag, ek is Cherie Smit. Kusatu het die departement van indiensneming en arbeid en die nasionale tesorie versoek

0: onderhoude of aanstellings plaasgevind het nie. Kusatu se Matthew Parks het gesê, hulle wil hê die mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring van Oktober befondsing vir die werwing moet verskaf word. Die Limpopo Alierve Gesondheid, Diketseng Mashego, sal vandag 'n netwerksessie in Dunedin aanbied om die 6de herdenking van die landelike gesondheidsaangeleenthede uitreikprogram te vier. Die sessie sal spesialiste en gesondheidswerkers erken wat die afgelope 6 jaar gehelp het om gespesialiseerde dienste nader aan landelike gemeenskappe te bring. Die LIR se woordvoerder, Percy Moagi, het gesê die sessie sal ook gesondheidsorgpersoneel help om die program se impak te assesseer en vennootskappe te versterk om gesondheidsorgdienste regoor die provinsie te verbeter. Suid-Afrika het 'n dossier by die internasionale geregshof ingedien waarin Israel daarvan beskuldig word dat hulle nie bevele nagekom het wat daarop gemik is om Palestynë in Gaza te beskerm nie. Die dossier is hierdie week ingedien om 'n geregshofkomitee te help om Israel se nakoming van die wetlike bindende voorlopige maatreëls te beoordeel. Volgens Suid-Afrika het Israel die hofbevele veronagtsaam. Dit het gesê, meer as 73.000 Palestynë is sedert Oktober 2023 dood en meer as 174.000 beseer. Suid-Afrika het sy verbintenis tot internasionale reg en die internasionale geregshof herbevestig. En in internasionale nuus, geweld het in Spanje se Ceuta toegeneem nadat 10.000 migrante verlede maand van Marokko die land binnengekom het. Inwoners het veiligheidsbekommernisse geopper terwyl oppositiepartye die regering daarvan beskuldig het dat hulle die krisis wanhanteer het. Ten minste 72.000 migrante het Ceuta op 30 en 31 Julie binnengekom met ongeveer 100 mense wat na bewering gesterf het. Verskeie duisend migrante bly in die stad en baie slaap op strate en strande. BBC News het berig dat die onlangse botsings plaaslike inwoners, polisie en migrante betrek het, terwyl migrantkampe ook aan die brand gesteek is. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Century Electrical. Ons volgende bulletin is om 1:00.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
2: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
3: Get ready to rev up your weekend. Motordeal presents the annual Spin and Shine. Bike spinning, car spinning, awesome entertainment, stalls and pop-ups. It's a day packed with action. Join the 90.6 FM OB unit Saturday 5 September from 10 a.m. to 4 p.m. at BP Motordeal, 39 Houtkop Road, Unitas Park, with vendors including Coca-Cola, Sunbake, Ignite, Sizzle Society and many more. Bring your family, bring your friends and bring your excitement.
4: It's a knockout. Afternoon Delight, brought to you by Knockout Pub and Grill.

En dan zijn 9.6 met No Doubt en Don't Speak. Alright, ons is bezig met die cover version teenoor die oorspronkelijke van een sekere liedjie. Ons gaan nou weer die twee stikkies vir julle draai. En dan gaan ek vir julle 'n bietjie meer vertel van die kunstenaar self. So kom ons begin sommer dadelik met die oorspronkelike weergawe van hierdie liedjie When You Say Nothing At All. Dis natuurlik gesing deur 'n man van Keith Whitley. Kom ek gee sommer so nou terwyl ek hom speel of voor ek hom speel gou vir julle 'n bietjie agtergrond van nou Jackie Keith Whitley. Amerikaanse country musiek en bluegrass sanger en liedjieskrywer. Hy het natuurlik net twee albums wat hy vrygestel het. Waarvan 12 enkelsnitte natuurlijk op die trefferparade beland het, en nog 7 na sy dood. So, hy was gebore dan in Kentucky, en hy was in 'n dorpie, Sandy Hook, dis waar hy groot geword het, gebore 1 Juli 1954, en nou ja, hy sterf op die 9de Mei 1989. Op die ouderdom van 34 jaar oud. So, daar is hy. Hierdie is dan nou die oorspronkelike, soos gesing deur Keith Whitley. Kom ons luister.

Nou ja, daar sê, dit is dan die oorspronklike weergawe van hy liedjie, when you say nothing at all, soos gesing deur Keith Whitley, en dit is van sy album Don't Close Your Eyes. 1988 was die jaar wat hierdie oukie vrygestel was, en dan het ons natuurlijk die cover weergawe, soos gesing deur Ronan Keating. Nou, Ronan Patrick John Keating, hy was 'n Ierse sanger gewees, liedjie skrywer en media persoonlikheid. En hy het sy debuut gemaak in 1993, saam met ou Keith Duffy, Michael Graham, Shane Lynch en Stephen Gately. En hy was natuurlijk ook die sanger gewees van die groep Boyzone. En sy solo loopbaan het afgeskop in 1999. En tot hede het hy 11 albums al opgeneem en vrygestel. Nou, hy is gebore 3 maart 1977, wat om 49 jaar jonk maak, he hails out of Dublin in Ireland. En kom ons luister gou na sy weergawe van hierdie liedjie. Een van die talle liedjies wat natuurlik was op die fliek Notting Hill, saam met Hugh Grant en Julia Roberts. Kom ons luister 'n bietjie na die cover weergawe.

0: team.
1: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, poetjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
2: Knockout Pub and Grill, proudly sponsors Afternoon Delights.

0: Music Harder. En maak dit joune.
1: Almal weet as ek drink wil ek dans. Almal weet as ek drink wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En nie wil my wat is jy. Die sand is, sal die ander.
2: Waar jy thuis voel.

0: κατηγορία E. Stays Fools.
1: Μια χαντάχνη, says FM.

Niemand anders als Frans van Kuik met Nachtmerries Bye Bye Baby, net hier op die Waalse Trefferstasie. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en jy luister na Saturday Social saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy het 'n baie lekker naweek sover. Dit raak nou weer warm, waarvoor ek so dankbaar is. Maar nou wonder ek net, as ons nou al so warm kry, hoe gaan dit oor Desember voel? Maar genoeg oor die weer, daar is later 'n vinnige weervoorspelling vir jou. Ons skop af met jou naweek beat in hierdie uur, waar ek vir jou tema gee en jy gee vir my liedjie wat jy dink die beste by daai tema pas. Dan kyk ons na jou stylstryd, waar ons twee eras of musiekgenres teen mekaar opweeg en heel laaste relax ons bietjie met jou throwback track. Dis 'n middag vol pret wat jy definitief nie wil mis nie. So, hier gaan ons.

salou. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: Ah, wat een fantastische liedje. Dus DJ Koosje en Jan Closé met Love is a Verb. Ja, net hier op die walse trefferstasie 90.6. Dis tyd om te hoor wie die wenner is vir vannacht se naweek beat. Maar eers hoor ons wat se liedjies allemaal op die lys was. Ons het vir Wie Anders van Rooksyn, Iets Anders van Elvis Blue, Six Different Ways van The Cure, Alan Walker's A Different World, A Different Corner van George Michael, Hits Different van Taylor Swift en Wie Anders van Demi Lee Moore en Jacobus. O, en ons het ook Bok van Blerk sê heeltemal anders. There's so many more, but my favorite one is definitely Magda, who suggested Wie Anders by Rooksyn. Magda, baie geluk, en baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het, al het ek nou nie jou liedjie gelees nie, want daar is so baie. Ek het jou boodskap gesien en baie dankie daarvoor. Bly net waar jy is, want die Wal Happenings is om die draai en daar is 'n paar lekker dinge aan die gang in die Wal driehoek.
1: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure, drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Centre, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arkenpark Checkers. This year.

0: Dis Tyler Page met Teenage Wolf net hier op 90.6 waar jy thuis voel. Vandag kyk ons na jou stylstryd en ons kyk na ska of skei en reggae. Nou dit is twee musiekgenres wat baie dieselfde klink, maar toch hulle verskille het. Nou as ons eers kyk na ska of skei, die vinnige oorsprong, hierdie genre het in die 1950s in Jamaica ontstaan as 'n energieke samensmelting van jazz, R&B en tradisionele style. Dit word gekenmerk deur 'n baie vinnige, vrolike tempo en 'n prominente rol vir koperblaasinstrumente soos trompette en trombone. Die kenmerkende skank ritme word ook baie vinnig en skerp op die opslag of beat gespeel, wat die musiek ideaal maak om op rond te spring en vinnig te dans. Dit is ska of skei en ek het 'n paar liedjies vir jou wat op pad is.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: Hallo Sasselburg, jy luister na VCR 90.6 FM.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, asook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
2: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
3: Join the 90.6 FM's Outside Broadcast Unit at the Midvol Mad Mac Marathon on Sunday, 4 October at Café Du Cirque, R59 Randvol off-ramp. Choose your challenge from the 42.2-kilometer Comrades and Two Oceans qualifier to the 22-kilometer, 11 or 5-kilometer distances. With 100,000 Rand in prize money up for grabs, you don't want to miss out. Early bird entries close 31 August. Be among the first 1,000 to receive a free goodie bag. Enter now at racepass.com. Proudly hosted by Meyerton Athletics Club.

0: die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 3 ure. Nou, ek het vir jou om 7:00 3 in 'n ry, wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel, en jy moet vir my sê, wat is die kunstenaarsnaam, en wat is die 3 liedjies se name. Om 7:30 so 'n bietjie Vrystaat heavy metal, ons boeremusiek, bly ingeskakel daarvoor, en dan om 8:00 is dit die baanbrekers top 3. Jy wil dit nie mis nie, daar is baie verskuivings wat plaasgevind het, so bly ingeskakel om 8:00. Maar nou eers gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaanse muziek. Hier is 'n bietjie Ray Dillon met Wys My Hoe en Snotkop met Tina Tequila.
1: Waar jy tuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: Hamlin Wessels, ek slaap in jou hoodie, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdagavond tussen 6 en 9, saam met my Arno. Onthou om 7 uur speel as jou 3 in 'n ry, wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel, en jy sê vir my, wat is die kunstenaarsnaam, en wat is die 3 liedjies se name? So bykie Gary Klomas, Kurt Darren en Jay, wat op pad is net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM Stereo.
1: 90.6, waar jy thuis voel.

0: Kurt Darren met lang arm en liefde net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdag aan tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou gaan ons aan met die lekkerste, ek het vir jou, gaan ons inlee van Danny Smoke en my Diffie, my Diffie van Steve Hofmeyer. Ek het nog vir jou Dozie en Rian Menare wat voorlee bly ingeskakel net daarvoor. Onthou om 7 uur speel ons jou 3 in 'n ry, wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel. En jy sê vir my, wat is die kunstenaars naam en wat is die 3 liedjies se name?
1: Ons bring vir jou

0: inlee.
1: Danny Smoke met Gaan ons inlee, net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar nou, net voor hom was Steve Hofmeyer met My Diffie, My Diffie uit die jaar 2006. En ons gaan aan met die lekkerste, Elof, Biggie Chill, Brendan Piper, H2 Hart en Dozy met Maybe My Baby, die sensasie remix wat nog voorlê vir jou, net hier op die valse trefferstasie. Onthou om 7 uur, speel ons jou 3 in 'n ry, want ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel, en jy sê vir my, wat is die 3 liedjies se name, en wat is die kunstenaar se naam?
2: Baanbrekers, waar jou musiek tel.

Rosie met Maybe My Baby, die sensasie remix net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers, elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou is het tyd vir jou drie in een rij wat ek vir jou drie liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die kunstenaars naam en wat is die drie liedjies se name. Vinnigste vingers wen hy kroon. Ek speel vir jou die drie liedjies, maar die laaste een, dan soek ek al jou antwoorde, jou naam, kunstenaarsnaam en die drie liedjies name na 0623445545. Is jou eerste een, luister mooi, tik hom so lank in 'n WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie.

0: Dit is jou eerste liedjie in die drieëne rij. Wat is hierdie liedjie se naam? Wat is die kunstenaar se naam? Tik hom so lank in 'n WhatsApp of 'n SMS, maar moet hom nog nie stuur nie. Hier is jou tweede een vir vanaand se drieëne rij. Wat is hierdie kunstenaar se naam? Wat is hierdie liedjie se naam?
1: Ja!

Dis jou tweede liedjie in die dreenery. Wat is hierdie liedjie se naam? Wat is die kunstenaar se naam? Hier is jou laaste een vir die dreenery. Nou soek ek al jou antwoorde by 0623445545. Jou naam, kunstenaar se naam en die drie liedjie se name.

0: Natuurlijk, bietjie Benoni van Liani May, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo, net voor hom, ek gaan jou vat vanavond, en die een waarmee ons die drie in die rij afgeskop het vanavond, is iemand om lief te hee. Nou kom ons kyk gou na die WhatsApps wat ingekom het, ek het een van Marie afgekry, Nancy Marie, jy het hulle al drie reg, Nancy, jy het hulle ook al drie reg, Veronica, Nancy, jy het hulle al drie reg, Steinkie, jy het hulle ook al drie reg, Erik en Bella, Nancy, jy het hulle al drie reg, maar jylle was nie die vinnigste vingers vanavond gewees nie. Die vinnigste vingers, laat ek gou hierso kyk, Sanet, Nancy, Sanet, jy wen die kroon tot en met volgende week toe, dan kyk ons wie hom van jou kop kan afhaal. Nou van ons aan ook met die lekkerste in Afrikaanse muziek, ek het vir jou Brendan Piper, Teens Jordaan, Joe F en nog vele meer. Onthou om 7:30 is het tyd vir Vrystaat Heavy Metal, ons boere muziek.
1: Ons bring vir jou die

0: Dansorkees met 5 ster net hier op 90.6 FM Stereo, net voor om die ventertjies met lente vrolijkheid op baanbrekers elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met my. Nou, ons is amper by 8 uur vir jou baanbrekers top 3, maar ek het nog vir jou Dirk van die Westhuizen, Bobby van Jaarsveld, Franja du Plessis met Geen my 'n boerseun wat op pad is, bly ingeskakel net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo.
1: Baanbrekers is terug na hierop.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo. Elke saterdag aand tussen 6 en 9.

0: Franjo Du Plessis met Gee My 'n Boer Seun net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met Marnou. Na die advertensie so bietjie Irene Louise van Wyk met Sal Jy Wil Jy en Juanita Du Plessis met 'n Mengel Moeskardoes die remix uit die jaar 2007 uit. Dit vat jou na 8 uur toe vir jou Baanbrekers top 3.
1: Bly ingeskakel vir Baanbrekers net hierna. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk van skenkingswinkels wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die gemeenskap teruggeploeg, soos die Helpende Hand Studietrust wat rentevrye studielenings aan studente bied. Verskeie gemeenskapsprojekte, skepping van werksgeleenthede en maatskaplike dienslewering. Skep hoop op 'n beter toekoms. Vir jou naaste ons winkel, besoek www.onswinkel.co.za. Kry jou ritme reg met Baanbrekers.

0: Dis jou splinternuwe nommer 3 vanaand, Liesel Pieters, jou weer eerste soen, net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo. Jou nommer 2 vanaand is precies dieselfde as laas week, is Azurio SA, saam met Jakkels Vibe, met Soen My, in die donker.
1: Nommer 2

0: jou nummer 2 nog steeds vanavond, Azorio SA, saam met Jakkels Vibe, Soen My in die Donker. Jou nummer 1 nog steeds vanavond op die baanbrekers, top 3 is niemand anders nie as Liani My met a Chilpil. Hier is hy, net hier op die valse trefferstasie. Ons het nog vir jou die Campbells, Teens Jordaan, Demi Lee en nog vele meer wat voorlê, net hier op die valse trefferstasie.
1: Nommer 1.

0: 90.6 met Baanbrekers.
1: Dit is die raaisel van die skaakspel, met die uurglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele, en die koning in booklui. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat sak,

daar. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's twee kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as 'n drolfraak, so is ons vir mekaar gemaak.

0: waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.
1: Jy beter beheer van